Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, kako ste?
2: Da smo bolje ne bi valjali.
1: Uuu, smo sa tim izrekama
2: kako
1: krenuli.
2: Kako volim to kad me neko pita. Yes. Kako mrtvi ja sam dobro.
1: Da.
2: Pa onda,
1: da.
2: Znaš, kao kako si, da je bolje ne bi valjalo.
1: Da bolje ne bi valjalo, kako je. Nam uvek može gore.
2: Da, pa kaže, kako si, kako ja hoću dokle mogu. Ne znam, znate te?
1: Naravno da znam, bukvalno ja ih obožavam, ali ne mogu obožavam. Da, ne mogu da zapamtim sve, bravo, pa znaš.
2: Jele, kad zapatiš, onda je jako nezgodno.
1: Jeste, kad zapatim, onda...
2: Onda je bez zeza skroz. Kako ste ljudi vi, evo?
1: Pa ja sam strava, ne znam, nisam se nešto naspavala iskreno, ne znam za vas, da li imate problem da legnete ranije ili nemate, ja malo imam, tako da nisam nešto previše naspavana, ali ajde, da ne bi mucala i ovdje mumlala, da mi popijem jednu kaficu pa dođemo k sebi.
2: Može, s jednim dobrim ritmom.
1: Pharrell
2: Williams.
6: Sexy.
2: Nisam ja to Pharrell rekao.
1: Da.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.

0: mi radi ova pesma?
1: Obsesion.
0: Aventura Obsesion. Znači, šta mi radi ova pesma?
1: Šta ti radi? Iskreno, svašta.
0: Ovako, sve
1: igram. Jeste, migoljiš se.
0: Migoljim se, se
1: igram. Kao da te svrbe leđa, znaš.
0: Tako je, tako,
1: tako
0: je.
1: Igraš.
0: Ajde, si igramo malo, može?
1: Ajde, može uvek da si igram, ajde.
0: Dobro jutarnje, dileme. Dakle, ja vam dam dve opcije, vi birate jednu tako tri puta. Ništa strašno, neće da boli, može?
1: Uvek.
0: Ajde. Uštediti ili nagraditi sebe?
1: Nagraditi sebe.
0: Pa normalno.
1: Jedna nagradica uvek može da padne, što da ne?
0: Normalno, pa onda naručuješ online iz ovih radnji, ajde da nekne...
1: Ja sam se nagradila iz te radnje.
0: Da?
1: Juče. Koleginica mi je svedok.
0: Jete, ubodeš
1: ličinu. Povećali su neke takse. Ubodem ja sve, nije to problem, ja sam ti profesionalni nagrađivač sebe.
0: Dobro.
1: E, umem ja da ubodem sve što treba, nego je problem, sad što su mi digli takse, bio mi račun lupam, evo, 1000 dinara i ja sam morala platim 1900 dinara.
0: Opa, Mićo.
1: Da, strašno, a, baš sam se bila uvredila.
0: A ovako na tu temu i tom?
1: Na tu temu, pa da, tamo na temu je neke takse mi naplatili. Dok. Strašno.
0: Ajde da nastavimo tako, online kupovinu ili šetnja po radnjama?
1: Šetnja po radnjama.
0: Dobro, nema to taksi, ja.
1: Nema taksi, da, ne, to je izviđački posao. Odeš, prošetaš se, vidiš šta ima i onda imaš u glavi da se tako čašćevaš s vremena na vreme.
0: Kako imate strpljenja vi žene za to, znači ne, duže od 15 minuta ne mogu to da radim.
1: Da, ti biraš nevrlo. Online.
0: Ma, online, sve što može online, pa ću da vratim.
1: Pa dobro.
0: Može malo onako filozofski?
1: Može, naravno.
0: Ljubav ili karijera?
1: Joj.
0: Aha.
1: Pa ajde, ja ću ženski da izaberem ljubav, a ti kao muško izabere karijeru. Možda se dogovorimo.
0: Biramo ljubav i širimo ljubav, da. Oboje ovoga jutra.
1: Da.
0: Volite se i neka neko voli vas. Sanja Marinković, gas.
1: Gas.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Daj, daj, Shakira, Born a Boy.
1: Znate šta sam u fazonu, daj, daj?
0: Šta?
1: Videla sam Ogla za posao.
0: Nemoj da mi ideš, znači uhodali smo se 5 godina, radimo zajedno, nemoj, molim te.
1: Izvini, mislim da ćeš me podržati jer je ovo dream job. Ja sam mislila da je na radiju ono posao i snova da će mi biti, ali kada sam videla oglas, odnosno ajde, online oglas, ajde, Snoop Dogg.
0: A, dobro.
1: Snoop Dogg i Dogg, znate ko je Snoop Dogg?
0: Jasno, reper, onaj,
1: reper, crnatski kice, ono, znate ko je Snoop Dogg sigurno, ono, znate. Tako je, da. On je se razglasio.
0: Dobro.
1: Da traži radnika, pokreće biznis.
0: To ima ono da mu, da mu mota.
1: Da mu mota
0: travo,
1: ne, da mu ne.
0: Pa ima
1: ne
0: zaposlenog, to znam.
1: Ima, da?
0: Ima za to, da, za to zaposlenog.
1: Car, bra, znači on samo dream jobove.
0: Da, ima, ima dosta, ono 20 biznisa. Šta je sad smislio?
1: Sad je smislio sladolede i on traži čoveka koji će da putuje po svetu.
0: Dobro.
1: I da isprobava sladolede i da zapisuje ukuse, ukuse, šta najbolje, koja tekstura, koja, koji ukus, šta kako, za 30.000 dolara.
0: Što da bi on kao išao i...
1: Pa da bi on, verovatno, da bi otkrili savršen recept i da bi napravili sladolede, da, i on traži čoveka koji će da ide i da probava sladolede i da zapisuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Koliko je plata?
1: 30.000 dolara, pa čuješ? 30.000 dolara.
0: 30 soma?
1: Da.
0: Prate, Olizovi parket bi mu govorio kakav je, kakav je ukus.
1: Volim ukus toga džona.
0: Znači, Olizovi kamen u svakom gradu, rekao bi, ovdje ti je kamen malo slan od morske vode. Znači. Da.

0: Central. Marketing. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 45 sekundi.
3: Idemo. Znači nije ni minut, nego je 8 sati i 45 sekundi.
2: Tako je.
3: Pa strava, iskreno. Baš si tačan kao BPM.
2: Tako je. Excuse.

0: Vesti. TDI Radija.
1: 18 srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine i zvanično su razrešeni odlukom vršioca dužnosti predsjednice u Prištini, Albuljene Hadžiju. Evropska unija je saopštila da je ta odluka nespojiva sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevom vladavine prava i da je suprotna principima multietičkog pravosuđa. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požare koji su izbili na planinama Stolovi i Gorč. Kako se navodi u saopštenju, u ovim požarima nije bilo stradalih niti povređenih lica. Odbojkašice Srbije savladale su Grčku sa rezultatom 3-0 i plasirale se u polufinale evropskog prvenstva. Sledi let za Istanbul gde će se odigrati završnica takmičenja. Rival Srbiji u osmom uzastopnom polufinalu na prvenstvima Evrope biće domaćin Turska ili Nemačka. Taj susret se igra u četvrtak od 18 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u planinskim predelima je jak, severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Normal, šta kaže sport? Isidore, si gledala nešto, pratila? Juče sam ti najavio šta će biti.
2: Pa da, malo sam pratila odbojkašice, zato što mislim kao, ajde, okej, okay, uvek je nešto se vrti oko sport, kao pa muškarci, moram da ispratim naše žene, pogotovo odbojku koju volim najviše, ovaj, srpske naše odbojkašice idu u Istanbul po medalju, što
1: bravo,
2: bi se reklo, da, plasirale su se.
1: Polufinale na evropskom prvenstvu, da. Pobedili su Grčku 3-0 i čestitamo.
2: Bravo, bravo.
1: Vaterpolisti potonuli, braća.
2: Da, potonula braća, nema veze.
1: Ništa, to
2: biće bolje.
1: To ne, sad ćemo da gledamo samo devojke, nećemo gledati muškarce.
2: Da, da, mada žao mi, gledala bi ja vaterpolista.
1: Pa zato ti kažem, trebala si da navijaš kad je bilo vreme, a ne sad. Ostalo sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Central. Marketing. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: što je prekinuo program, ono, ubogao mu se auto.
1: To je moj mozak u 8.36.
0: Tako je. Ajde, daj neku statistiku da malo razmrdamo taj mozak i da ga pokrijemo kao...
1: Ajde, da ne bi bilo tu, ja ću da vam dam sad statistiku, da vi malo razmislimo da ga razbudimo.
0: Ajde.
1: Kaže ovako, šta 17% ljudi najčešće pozajmi i nikada ne vrati?
0: Šta? Knjigu.
1: Knjigu?
0: Knjigu.
1: Bravo.
0: Znači, evo sad javno da kažem.
1: Bravo.
0: Nenade, vrati mi knjigu, inače ću ti doći na gajbu.
1: Da.
0: Znači, uvijek je kao pozivniš nekome, kao, ej, izvoli, kao...
1: Jeste, pročitaj, dobra je knjiga da ti preporučim ja.
0: Ja nikad ne znam da li ću opet da je kao kupim i opet pročitam, ali hoću mi bude na stolici.
1: Jeste.
0: Znam da je dobro, hoću nekom drugom da dam, hoću da proširim.
1: Jeste, da.
0: Kupi knjigu, knjiga košta 1000 dinara, kupi je, brate.
1: Da, jeste, istina, ali zajedno to je kad pozimiš iz biblioteki knjigu pa ne vraćaš. To je druga priča. Ali svakako knjiga nije tačan odgovor, tako da morate da nam pišete na Viber na 069-3089-399 šta 17% ljudi najčešće pozajmi i nikad ne vrati.
0: Ajde. Počeli su ljudi da pišu, svaka čas, samo nastavite. Vidjet ćemo da će neko da potrefi. Talk to you.

0: Zena i statistika Isidora.
1: Ajmo statistikica. Malo pre sam vam postavili pitanje. Kaže, šta 17% ljudi najčešće pozajmi i nikada, nikada ne vrati?
0: Mnogo poruka je stiglo na Viber. Sad ćemo da pročitamo neke. Viber broj je 069-308-9399.
1: Lepo si to rekao. Ajde da vidimo. Kaže, Nan, kaže, pozajmi, 17% ljudi pozajmi kišobran i niko nikad ne vrati kišobran.
0: Mi, što najgore, mi kupujemo kišobran.
1: Da. I onda kišobran skup, čoveče.
0: Skup, a mi ga zaboravimo negdje.
1: Kupila u knjižari kišobran 2500 bio, ja mislila da je 300 kinti.
0: Nekad
1: strašno.
0: Bilo. Nekad bilo.
1: Strašno.
0: Ajmo dalje, sad ljudi pozajmljuju, a ne vrate, koliko 17% ljudi?
1: 17% ljudi, evo kaže, Đarma upaljač.
0: Upaljač.
1: Upaljač, pa da, dobar primjer, da.
0: Jeste, baš dobar primjer. I bukvalno, izvini, ali možeš da mi vratiš moj upaljač?
1: Jeste, da.
0: Da, Miloš je napisao prezervativ.
1: Dobro, ne, pa to se ne, kako da ga vratiš, izvini.
0: Mene sram, pritom da vratiš.
1: Kako baš, da vratiš?
0: Baš je bezgodno vratiš, a i da pozajmiš, meni glupo da kupim na trafici.
1: Da,
0: kažem, daj ćete mi to i prezervativ. Šta kažete? Da li moraš se derati posle pet puta? Prezervati mi je
1: jako tako čudno. Da
0: ne bi to pozemljivao nekoga, to je stid malo neki.
1: Stid, a?
0: Pa nešto, ne umam da objasnim. Ajde,
1: dobro,
0: šta to
1: okay.
0: Se nam posto ljudi...
1: Čudi me da se vi muškarci stidite toga. Ja mislim da bi tražili na oglas. Ja možete da mi pozemite, pošto večeras ću ja da se ovajdim. To mi nekako više ima smisla, ali dobro nam veze.
0: Bravo.
1: Šta 17% ljudi najčešće pozajem i nikad ne vrati? Da vidimo šta ste pisali, kaže, neko parče garderobe, kaže, kosta poverenje pozajmimo, pa nam niko nikad ne vrati. Dobro, cigarete.
0: A ne možeš da vratiš to, da isto.
1: Pa da.
0: Ajde, sad je tačan odgovor, mnogo
1: niko
0: poruka, ali niko nije.
1: Ne, 17% ljudi najčešće pozajmi hemijsku.
0: Hemijsku
1: olovku i niko nikad ne vrati.
0: To mi je vrhunski, ovo u bankama i opštinama zavadili su da ljudi uzimaju olovku i onda su vezali.
1: Jeste, vezali.
0: Sa katancem, razumiješ, ovo moraš šifru da bi uzao olovku. Okej, brate, imate milion olovaka, neće, moraš svi da ih ukradimo.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusnet jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
4: Brate, ja sam taj lik...
5: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusnet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Prijatelju, ako radiš od 9, kasniš 3 minuta.
2: Dobro, bre, ima akademskih 15, prijateljice.
1: Prijateljice ili prijatelju, 3 minuta kasniš, pa ti sad misli neko opravdanje, nešto gužva u saobraćaju, je zvonio alarm, mačka se...
2: Nešto je bilo.
1: Omacila, ne znam. Ona.
2: Da, ima da. I toga, omace se često mačke.
1: Ima.
2: Mislim da je to razlog za opravdanje klasično.
1: Skroz. Zara Larsson, Crush.
2: Ajde.

0: aj. E, pre par dana pročitam neki TikTok izazov u Španiji.
1: Okej, okay, u Španiji.
0: I bio sam u zonu, nećemo radimo to u Španiji, onako mi je bez veze, mi je neko mi je gadno.
1: Dobro.
0: U suštini sad desilo, klinci na TikToku kao imaju izazov da vrše veliku nuždu u bazenu. I to im je kao festa, kao drop the bomb.
1: Drop the bomb u bazenu se unaređuju.
0: Da. I kao svi se prazni, kao oni su haha, oni su
1: snimaju
0: ludi.
1: Se, verovatno,
0: da.
1: Ludi su, super, da. Bravo,
0: ja nisam
1: ludaci.
0: Htio to kao Španija, vamo tamo, ne mogu da pričam o tome, da. Baš mi bez veze. Međutim, juče se to izgleda desilo kod nas.
1: A misliš da zbog izazova ili neki virus u pitanju?
0: Evo ovako, sve kao a. Znači, bazen
1: kako je?
0: Na Tašmedanu.
1: I na kraju trt. Dobro.
0: Što se kaže? Ovi, bazen na Tašmedanu, juče u 3:30 se ono ispraznio, bla bla, trujući, i sad svi su kao sramni TikTok izazov stigao u Srbiju, bazen Natašu zatvorio jer se kupač uneredio zbog TikToka.
1: Da.
0: Ali oni stave upitnik, razumiješ?
1: Aha, kao da li.
0: Stave, kao da li je, nije, pa evo i ovdje ovaj naslov, kao da li se to neko uneredio, nije, kao, svi pišu kao pa jeste, a nije.
1: Da li zbog izazova ili nije zbog izazova, uglavnom neko se uneredio pa se uneredio,
0: da.
1: Znači,
0: ja ne znam šta je to, to treba majke mi na studiranje dete.
1: Jeste, na studiranje. Nadam se da će pošalju to na studiranje da vide to što je.
0: To što je on izbacio, to je on u stvari.
1: Tako je, da.
0: Jedno malo, jedno malo to.
1: Da.
0: I nemoj više to da radiš to.
1: Neće da rade, valjda. Još pred kraj sezone, stvarno.
0: Da, stvarno.

0: La tortura.
1: Lagana torturica, sredom, četvrtkom ujutro.
0: Normalno.
1: Sredom, to je nazvan koji dan.
0: To, ćemo počitamo neke tweete.
1: Može, naravno. Ajde. Kako nećemo, naravno. Ja sam našla jedan, kaže ovako. Kaže, probudiš se 2 minuta pre alarma i kod uopšte nisi spavao. Ceo dan ti fali tih 120 sekundi i sve ti ide naopako.
0: Yes.
1: A zar nije?
0: Jeste, onda kao, uf, a mogu sam još, neki alarm. Da.
1: Ukolno 2 minuta pred ti si u fazonu, a da, jel moguće se meni ovo dešava? Kao super što si ustao 2 minuta pred, inače, kao ajde.
0: Bez. Ja sam našao jedan tweet, onako malo čudan.
1: Dobro, ajde.
0: Kaže ovako. Au, majku, pa ko će da razume ove žene? Neki dan kaže, hoće bebu, danas viče na mene, odakle ti ta beba, vrati je gde si je našao. Ne može da razumeš žene
1: nikako. Bože me sačuvaj, kako ti je čudan taj tweet.
0: Ne može da razumeš uopšte.
1: Jako čudan.
0: Hoćeš, nećeš, evo nabavio sam šta je.

0: Graceland. Bukvalno 3. septembar, sad već onako ide, ide, radi se, već nije naš, već kao četvrtak, kao petak, sad će vikend, kad će naš.
1: Da, mislim da su se čak i ovi poslednji ljudi koji su se odlučili za odmor u septembru, da se ono, polako vraćaju.
0: Da, da.
1: I mislim da ih je baš malo ostalo, tako da leto onako crpi
0: sve poslednje energiju, atome
1: da,
0: snage.
1: Da, da, mislim da, mislim da smo baš došli na kraj i ovaj, tako da eto, vraćamo se obavezama.
0: Dan traje kraće, čini mi se.
1: Traje kraće, pa traje bukvalno pola devet, devet, sad već je ono 15 do 8 mrak.
0: Da, eto, iskoristite, iskoristite dan, kakav floskula glupa.
1: Ali jeste floskula, ali, ali majke mi moje ljudi, bukvalno ja sam u fazonu, ne, nijedan dan neću biti kod kuće, znači svaki dan posle posla idem negde napolje, moram. Okay.
0: Čujemo se sutra od 7, ljubimo vas, čao.
1: Ajde, mua.
2: Dobro jutarnji program, TVI.
3: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A je li vi kao ja kad gledam ovu vremensku prognozu iz dana u dan tražim makar tračak nade da će neko kao nazovi na oblačenje, makar letnji pljusak, nešto da se desi, a ono ništa. Nema kraja toplom vremenu, to je definitivno, i tako će biti i naredna nedelja, sve će biti ono 33, 4, 5 plus. Eto radosti za vas koji uživate u suncu. Novi Sad trenutno gledam 26, izmereno Beograd 24, u Nišu 21 stepen, a 10 je sati, dakle lepo smo počeli. Četvrtak je, to je ono što je super, imamo još sutra da odradimo ko šta ima, pa smo lagani. Startujemo ritam dana, dobrodošlicu želim svima koji ste nam se možda baš sad pridružili. Manje priče, svakako više muzike i da bude ovo jedan dobar dan. Obradujem pravi društvo, u nastavku slušamo The Colors i Italo Disco.

0: Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, one su prosto nezaustavljive. Naše fantastične odbojkašice plasirali su se u osmo uzastopno polufinale na evropskim prvenstvima. Pobedile su Grkinje sa 3-0 i ovo je bilo četvrt finale u češkom Brnu se igralo. Sedmi uzastopni trijumf na ovom evropskom prvenstvu. Sad sledi da lete u Istanbul, tamo će se odigrati završnica takmičenja. Rival u osmom polufinalu biće ili domaćin Turska ili Nemačka. Vidjet ćemo, taj susret se igra danas od 18 sati.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 2 minuta do 11.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Što sam napravio u dramsku pauzu, a gledam na sat, ne umem da pročitam koliko ima sati. Ako ćete vi sad da idete na neki put, bukvalno sad idite jer su granice prazne. Sve, što je možda nevjerovatno, ali je tačno, nigde nikog nema. Izgleda da ste svi završili sa sunčanjem i osoljavanjem. E sad, ono što jeste da su se gužve sa granica samo selile u gradove, odnosno vratili ste se kućama. U Beogradu trenutno nije alarmantno, jutarnji špic prolazi polako, mada kraj nedelje se nazire, pa se svakako očekuje jači saobraćaj posle podne. Automoto Savez kaže dodatni oprez, naročito na deonicama na kojima su u toku radovi, i onda je tu izmenjen režim saobraćaja, pa eto da obratite dodatnu pažnju, naravno samo polako, bez stresa, koliko je to god moguće. Srećan put, pojačite radio. Još jednom dobar dan svima.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Tražio sam da vidim zašto se ovaj maraton zove Beogradska brza desetka, a to je samo zato što je teren ravan, ušće u pitanju, pa se brzo trči. Još kad dođu ovi iz Kenije, kako su ih najavili, elitni trkači, ima trka da se završi pre nego što i počne, s obzirom da oni trče ko blesavi. E sad u subotu, Park prijateljstva na Ušću, i ove godine očekuje se preko 4000 učesnika, a kako kažu iz organizacije, bit će kvalitetno i trči se na 10 km. Treba istaći da u ovoj trci mogu da učestvuju i deca od 12 godina, samo moraju da imaju onu saglasnost roditelja, staratelja, pa se svakako onda očekuje i dobra zabava na stazi. Prijave su na sajtu Beogradskog maratona, a da znate i vi koji živite tu u blizini, verovatno će biti nekih izmena u saobraćaju. Što se trke tiče, počinje u subotu u 6.

0: TDI Central Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A što volim ove manifestacije još kad su džabe. A ako ste, ko ja, da niste ovog leta otišli u Italiju, Grčku i ostale Španije, pođite do Niša, tamo vas čekaju dani Mediterana ispred Beogradske kapije Niške tvrđave. Trajaće 3 dana, a svaki dan će biti posvećen jednoj zemlji, dakle Italiji, Španiji i Grčkoj. Posetioci će imati priliku da se upoznaju tamo sa istorijom određene države kroz hranu, muziku i određene radionice. Kuvari će predstavljati specijalitete mediteranske kuhinje tako što će ih praviti tamo na licu mesta, a tu je i program za decu, pa će najmlađi svakog dana od 12 sati moći da učestvuju u kreativnim edukativnim radionicama posvećenim kulturi mediteranskih zemalja, od izrade onih venecijanskih maski, pa ne znam, vajanje grčkih skulptura od gline i tako dalje. Biće tu i veliki maskembal, svakog dana biće izabran i nagrađen najbolji kostim, tako da imaćete vremena i načina za razonodu. Pođite do Niša, ovi dani traju od 25. do 27. septembra.

0: Hit Central. Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.
6: Kemo Impex.
7: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran Šeri.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Meni kad nema Novaka, navijam za Alcaraza, a vi? Samo mi nemojte reći da je Sinner vaš favorit i bit će sve okej. Okay. Alcaraz se plasirao u treće kolo US Opena, pobedio je Portugalca Jaimea sa 3-1. Meč je trajao 2 sata i 41 minut, ali s obzirom na to da je Španac mlađeni imao dobar oporavak jer je bio povredio ručni zglob i imao višemesečnu pauzu, dakle sredilo se. U trećem kolu će igrati protiv Yibing Wu-a, on je 113. na svetu. Kinez u drugoj rundi bio bolji od Duckworth-a sa 3-0, i inače to će biti njihov drugi duel međusobni. Prvi je normalno pripao Špancu, to je bio Šangaj 2024.

0: Mr. Know It All na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Gužva, gužva, pa i nije baš suštinski brzinski reality check. Horgoš, Miliman, broj auta, Preševo na ulasku u zemlju, isto manja gužva, ali nema čekanja duže kod 10-15 minuta, recimo. Ovo ostalo je sve korektno na prelazima, da ne kažem, prazno je. Isto što se Beograda tiče, manja gužva na autokomandi, ovo ostatak ok, Gazela tu i tamo, Brankov most čist. Agencija za bezbednost saobraćaja kaže da tokom ovih još prvih školskih dana, ali i tokom cele godine, obratimo pažnju naročito u zoni škole, bezbednost, saobraćeni propisi, da omoguće svakom detetu da bezbedno stigne do škole i da se vrati kući. Vi ne žurite, hidrirajte se, toplo je i danas, pojačite muziku, tu su samo hitovi.

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Na konferenciji Prva godina alimentacionog fonda Nijedno dete ne sme da čeka, koje se održava u Beogradu, premijer Đuro Macut izjavio je da je do danas iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. U toku je svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija-Republika Srpska posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Parlamentarni forum Srbija-Republika Srpska, koji čine poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banja Luci. Skupštinski odbor za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je na današnjoj sednici dao saglasnost na predlog druge izmene finansijskog plana Fiskalnog saveta za ovu godinu. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne šesti parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka KK, koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi i ranio još 6.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren u planinskim predelima i jak severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 2:04 i ovaj letnji dan, pošto su i dalje letnje temperature, maksimalna dnevna za danas do 33 stepena, započinjemo sa pravom letnjom Dolce Vitico. Dobar dan još jednom i dobro nam došli.

0: Central Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Studio Go na Tele Radio. I da, to smo slušali u tačno 2 i 15 minuta. Vi slušate Tedi Radio, dobro nam došli. 3. septembar i danas je definitivno onaj dan kada ćemo čuti, čekaj šta, kako sad opet nije petak, kako još uvijek nije petak, ili poznat još i kao četvrtak, ali dobro, možemo svakako da ga ubacimo u grupu dražih dana u nedelji, jer je blizu vikenda, to čekamo, evo, polako. Tu smo evo još koji dan, tako da danas ćemo lagano, tu smo do 6 u Tedi kafeu, muzika je spremna i otvaramo popodne sa Sorry Papi, a ja ću vam još jednom reći dobar dan. Sorry.

Mon Amour. Na TD radiju u tačno evo 22 minuta do 3 popodne. Dobro nam došli, ko je umeđu vremenu stigao. Ja sam Lola i tu sam da vam kažem, danas očekuje vedro, sunčano i toplo vreme narednih 7 dana. Odnosno, samo prenosim reči meteorologa i zvanične vremenske prognoze. Pa je tako i danas, temperatura je do 33 stepena, nije sad nešto previše toplo, ali ima sunca, vedro je što je bitno, možeš malo bojice i tena da se uhvati, tako da znamo šta nam je činiti posle posla, a sada ono što nam je činiti jeste da se lagano vratimo na muziku i slušamo On My Mind.

samo hitovi na TD radiju, naravno tu smo i danas se družimo, ali vidim i da putujemo, nema šta. Kako se približavamo vikendu, tako se i gužvate na granicama. Trenutno izlazi Horgoš, Batrovci, Trbušnica i ulazi Gostun i Preševo. Tu vas za sada ima malo više, pa eto da znate ako planirate na neku od ovih strana. Svakako ekipa sa TD radija vam želi srećan put, lep provod, pazite na brzinu, radove na putu, mi ćemo svakako na hitove. Prvi u nizu je Girl.

0: Central Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
6: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Sve ime Name na TD Radio, dobro nam došli ukoliko ste se umeđu vremenu priključili, slušate TD i Kafe, naravno mesto da slušamo samo isključivo hitove, između hitova časkamo, družimo se, pratimo dešavanja, preporuke i ostalo, pa sad kako je početak septembra, ujedno i škole, definitivno jedna od aktualnih tema, pa je svakako tu i podsetnik iz Automoto Saveza za sve vozače, a to je da će na ulicama biti više dece, svakako posebno ujutru i u blizini škola, što znači za sve nas dodati oprez, smanjenje brzine i da pokažemo strpljenje i prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Takođe se i savjetuje da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnica i autobuski stajališta svakako smanjimo brzinu i pažljivo pratimo kretanje dece.

0: Central. Marketing.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije, Mestiza. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Ozbiljnu hitčinu smo upravo slušali u evo tačno 16 minuta do 4 popodne. Ekipo, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli na Teddy Radio. Traje Teddy Cafe, naravno tu smo sve do 6 večeras. Ja sam Lola, tu smo da se družimo, da ćaskamo, da putujemo zajedno, radimo zajedno, apsolutno šta god vam je danas na rasporedu i repertoaru. A ono što je svakako na našem repertoaru jesu samo isključivo hitovi. Teddy lista i ovog četvrtka spremna, tu smo da se zajedno onako podržavamo i da zajedno preguramo ovaj ostatak dana. To ćemo uraditi. Kao što rekao, samo hitove, naravno, slušamo Phil.

Jutra. Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Iš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Podne i 14 minuta, vi ste u TD Cafeu, slušamo hitove, između njih pročitamo koji naslov sa portala i jedan od kaže da je zatvorena sezona kupanja na ostrvu Lido u Zemunu. Da se podsjetimo da je od skoro zatvorena i sezona na Adi, kao i na bazenima sajmišta u Novom Sadu. Ako znate da je još negde zatvorena sezona kupanja, pišite nam na Viber broj 069-308-9399 da znamo gde se šta dešava. Svakako jeste toplo i dalje, ali ako planiramo negde na kupanje, samo da proverimo da li je sezona tamo i dalje aktivna. I svakako smo lagani, kao što je lagana i pesma u nastavku Wait For You.

0: Central. Marketing. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: Максима.
3: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
2: Термоизолационни фасадни системи Максима.
1: Гаранција до 20 година.
2: Боје и фасаде Максима.
0: TDI Централ. Маркетинг 060 6444 781.

Satisfy na Teddy Radio, ovako između hitova, tu su i naslovi sa portala, to je ono što radimo u Teddy Cafeu, slušamo muziku, prolazimo kroz naslove i trudimo se da prekratimo vreme kako vama, iskreno tako i nama ovde na poslu. I jedan od njih je Beogradska brza desetka sad u subotu. E, stvarno, stvarno nema šta. Toliko ste dosledni ovom trčanju. Viđam vas u svako doba dana. Čak i dok su ove više temperature, vi aktivno trenirate, vežbate i ja zaista mogu da kažem samo svaka čast. Pa eto, taman i da se pokažete sad u Beogradu u subotu na trci od 6, a mi ostali koji baš i ne treniramo, vadimo se na ovo toplo vreme, mi možemo da dođemo da vas podržimo i eto, dosta od nas za sada. Tako da, svi koji ćete trčati u subotu od 6, srećno. Vraćamo se sad lagano na muziku i slušamo nešto što znam da volite.

0: Central. Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 17:17, to znači da mi sa TDI Radija mislimo na vas. Dobro nam došli TDI kafe, ja sam Lola, a ovaj put imam i društvo, sa nama je Bucalo. Dobroveče, dobar dan.
2: A mikrofon to, dobar dan, dobar dan, 17:17, evo stigla je Lolina želja Bucalo, ćao!
1: Tako je, ja se izvinjavam što ti nisam upalila mikrofon, zaista nije bilo namjerno kolega. Sad samo da te malo uputim, mi ovdje u TDI kafeu volimo naravno da slušamo samo isključivo hitove, zato smo i tu, ali između njih i prokomentarišemo neki naslov, nešto sa društvenih mreža, portala, aha, da vidimo šta se to danas dešava.
2: E, pa danas je dešao, ja sam naletao na ako baš lep naslov, jedan kaže rečnik generacije Z.
1: Aha, e sad samo ajde prvo da objasnimo, generacija Z su oni koji danas imaju između 30 i 15 godina otprilike. Eto, to je taj neki onako opseg da znate.
2: To mu dođe to, da, otprilike, da.
1: Jeste, e sad, znači oni imaju sad svoj rečnik, to je ta čuvena generacija Z koju stalno pominjemo. I sad, šta si pronašao da je zanimljivo, a da recimo ne znamo što znači?
2: Pa evo ovako, na primjer, dosta klinaca čujem po ulici da kažu, aha, jedan drugom, ti si NPC.
1: NPC?
2: Da.
1: Molim te, nam reci šta znači NPC.
2: A to dođe kao da si nebitna osoba, osoba bez stava, osoba u igrici.
1: Ima smisla, da, baš da. Si NPC. Da, dobro, da. Ok, dobro, idemo dalje. Vidim da ovdje ima reč sinovati. Sad, rekla bi da je ova reč koju već koristimo i mi stariji, da tako kažemo.
2: Pa, što koriste žena najviše, da. Jeste, to je reč stvarno koju znamo, a naletao sam na jednu baš onako... gatekeepovati.
1: E, moram da priznam da ja koristim tu reč, ne koriste samo mladi, i mene kad neko iznervira, ja kažem nemoj da mi gatekeepuješ informacije. To znači kada neko zapravo namjerno krije informacije od nas o nečemu što mu se sviđa. I onda ja kažem, ako ja vidim sad tvoju neku majicu i meni se to sviđa, nemoj da mi gatekeepuješ informaciju, nego mi reci gdje si je kupio.
2: Aha, znači to je to, dobro. Evo, znači ja imam za tebe onda po novom rečniku, ti si Sigma.
1: Molim te, nam reci šta je to, jer ne razumem.
2: Samo uveren i uspješna osoba. Samouverena i uspješna osoba.
1: Eto, onda za sve nas Sigme ili ti samouvereni i uspješne osobe. To bi bio rečnik generacije Z. Malo smo je oko preveli, odnosno potrudili smo se da prevedemo. A sada se vraćamo na samo hitove.
2: Uhu.
1: Tako je, New Religion slušamo. Dobar dan.

0: marketing.
1: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusenet jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
2: Brate, ja sam taj lik.
3: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
4: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

sa ovim ritmom definitivno pravi letnji hit, a pošto je i vreme odlučilo da nastavi sa letnjim režimom i sutra nas očekuje vetro, sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 33 stepena, a ono što nam meteorolozi kažu jeste da nas to letnje vreme očekuje bar još nekih 7 dana. Tako da onda i mi ovde na TD Radio nastavljamo sa letnjim hitovima, slušamo nastavku Mićiku.

0: knows.
1: TDI Central Marketing. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
2: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
1: TDI Централ Marketing 060 6444 781.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Ting. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
2: Impex. Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kada

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 644 4781.

Hit Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino ha portato.